ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

dijak nih. Penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Upamane keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas. Caning iku mau yerek woro-woro jam 2 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

ini, rujak cingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: Aduh, lek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Hehehe, lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah Neng, lah iyo iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Neng nang sekolah mulai isuk ya Neng yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Neng.
1: Iyalah iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Cak Ni, ngerti gak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

anenggih pundhita kang mongko bebukaning carita. Kula punika ing negari Alengka diraja. Alengka diraja namaning negari. Negara jembar jajane gedhe bawani. Mereh kalih protigan jagat. Nagari alit-alit ingkang kabawah miwah kajajah ing negari Alengka diraja.

Duh, Panjeneng Rama diweji cecimat sembahan kula. Ing madya padha prating delahan. Sumendara sing manah. Tubengkeng putra kengetan nalika Kanjeng Eyang Patih Prasta nampi ditukanipun Kanjeng Rama diweji. Ngantos ambegegek Asawang Kupala. Saklimah mboten nanggapi atur wontenipun namung andodo kalepatan. Katitik sulah bawa ingkang nganggung nyembah sesedukan sarwiyang ngusap pranodo. Parandini. Nadyan mekaterno paduka Kanjeng Rama diweji dereng kepareng lilih ing penggalih. Saengga kuyas pangandikanipun Kanjeng Eyang Patih Prasta minangka nebus agenging dedosan tanpa pinarintah wani madeg suraning driya manjing payudan jumeneng Senopati Mangrurah Wanara. Mboten nama kula badhe nyontolan miwah suwala awit saking perintah paduka Kanjeng Rama diweji nanging lampahan ingkang kadi sampun kawuri menika menawi kula ingkang dipun kengaken matur satunggaling tak-takan ingkang dadi gabah ing atasipun Rama diweji dhateng pepundhen. Kowe duwe kuping? Kowe duwe kuping ora? Ket ri. Sakawit aku ngucap, yen to aku andodo nggon kula do kliru. Mung aja gampang arani kliru sadurung lakon iki rampung. Ora jeneng tak semenang-menang lan tak sia. Ya mengkono mbahmu. Paman Prasta nggon ngelingi sawijining prah ngalengka diraja. Ora lega lilo yen to nganti ngalengka diraja dijiak-jiak dening pakartine manungsa sak dabaning langkah. Senadyan to tuwa pikun. Cit. Nanging kebak ing rasa pangrasa. Kemrika rasane gumreget TKT gumregut tumindake. Nganti wani notoake bandane kang larang dhewe yaiku wujude Jiwaraga. Dileki Puluntani Kakang Puluntani. Kula wonten dawuh. Pripun sampean? Kula kengken ngitung sarta batang. Kira-kira angsae. Paman Prasta nggone nandhingi kabeh lutung, penyung, kethek, wanara, rewanda, kutila, pragungsa, rewanda. Pripun? Wonten ing petang kula mboten badhe madhar sumbi. Tegese Raden Prasta ing paman menika satunggaling tiyang sepuh ingkang sampun kulina ngraosaken pinten-pinten panandhang. Mewah sampun saged katobi ngreh kaprawiran tuwin kasektenipun. Melawi dinten semolan sepati wonten madyaning alun-alun. Paring tepa trodo dhateng para wayah. Raden Patih Prasta anggung tinobi kinaroyok dening Parwadya Ngalengka pinten-pinten ewu cacahipun. Parandene kinarotok damel ingkang boten sekedhik namung kados dipun intok ilmut. Teksipun menawi namung lamak ing rewanda kemawon mbok mulai boten ngantos ngaping kali. Ala-ala. Nggih. Timbang luputi akeh beneri. Ning ngene, Cit. Kados pundi Dewati? Keterangan Kang Cetha iki mengko ya wis entuk ature, potret Ngalengka Diraja. Ya kuwi anggisrana. Kang sak nyatane ndak dibahake dadi Durwarta. Miling-miling kowe anjeng cangkung ubeng ana kaya Sundari. Kabar apa kang kedadean ana sadurunge paprangan tulisen aturna nganggo dasar kang kuat. Satunggapan maneh. Aku nusul, Din.
longlonging trio mangu mangu mangun pung panduan rimbang lelenotan pokane.

Jawang dumugi semanten pangandikanipun wong agung Alengka Diraja Gedher kang ing Pesuwanan Jawi. Miyak sagung para sumewa lonjong mimis swaning Ditya Kala ing Wisrane Kanca Dalan.

tatan kawur sito ingkang dawek angembani wajib Raden Indrajit Kiateng Rat kadherake Kyai Togok Wijomantri lan Bilung Soroito Klising Kondo ing kesir kang munggal kawi sampun mrato sak gawining dalem kasatriyan panglebur kangsa dadya kanggek lampahe mutap putra nalika semono nan kentos kang tinarita kang wis dangu tapa nindra

langanana sapa Lendra kang wis pinten-pinten tandra lamunipun telah punika satring panglebur kangsa ingkang kasih Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna kekasihe. Tita ing dewa kang asih Padiyu. Sarira kang aluhur pindha perbata. Adewut-dewut muluning sarira nganti kaya ron lata kang tuwuh ana imbang ing adhaka. Netralir Baskara krana kaya tanti ing baita tutuk menga kaya guwawaja mingis kuwilap kaya parang turi ngisis yung kanan kiring modot satulaning warak gedene senadyan tasipat diyu parandine anggayu utami boten saged sarujuk dhateng ngereh tingkah pakartinipun ingkang Raka Sangrah Wanaraja. Orinten dalu kados tandraning petet sewan demangsan. Denyan duwa miwah angirang yang kormurkaning Srirah Wanaraja kang wani lintakake sing larsa kengreh kautamen. Para dine pinten-pinten pepenget boten kadaring kang Raka Sri Dasamuka mila mutunging penggalih. Kapal anyingkur kawontenanipun garing Alengka Diraja mapan sare wonten atyaning pamelengan Balta. Kota pinggeng dawak ana tepi wajib sajroning Pekukung Pura Raden Indrajit yating ngarat. Ya sang Pekonanda anganti para kawan togok lan bilung lumampah lon-lonan anak ketunggan ingkang paman kang dawek satata Lendra.

0: 이 모가르노 아땅의 본각강 야이 그 모가르노 오보각강 브라부 무에다달라 야이 그대는 아티쿠 아소라키 아르티 마왓 바랑 시아티 떡고 한갈이야 ngita jeramba urmang saku kini ketekan gajah atitik orking setinggil meh gempal umini sabab kaperbawan tekamu kang titilo diarep arep dining wong sak ngalengko dirojo Mokarno opo orang ngomongake wong sak ngalengko dirojo dine wong sak ngalengko dirojo kang kabeh padha kangen marang sia di mau yek dine kasempyok marang rasa nenging pun kakang yo senajan nalika semana temah dardah sama daning kula wargawit saka geseng panemu nanging kang mangkon aja entuk anggap iku dadi dalaraning pedhot antaraning kadang nom lan sedulur tuwa aja meneh to Mokarno opo aja meneh to manungsa iku duwe nyawa salagine kalau pecah wae yen kurang primpen panyimpene kurang permati panyelehe ana kromangsane kanggo benthik geseng panemu wekasan kabeh padha rebut bener siadi rumangsa bener pun kakang wong tuwa uga moh yen diluputake nganti kaya ngono kae wujute Sino sipati wong tuwa lan bocah nom. Anane mung padha gedhen-gedhenan pangucap. Yen perlu gedhen-gedhenan bau. Nanging ndak unggah ndak udunake. Tak terus wiwit saka pucuke ngrimo nganti tekan jejembol padha. Nadyan piye wae tetep Kumbakarna iku adine dosa muka. Nadyan kon kunanggapi piro-piro tetukane koko prabu ndak anggap sawijining piwulang kang luhur larak ngono Jin luwih wonten pengendika ing ngadhaw iki satriya sejati Jin nampa tetukane kadang werda ora dianggap sawijining pamoyo panyeda cilik pingget gedene atu nanging ucaping pun popo nalika semana tumrape pamanmu Kumbakarna dianggap sawijining wulang kang luhur kowe tiru ya Jit ih ngestaken dawuh diwaji Mokarno pirang tondro rasih pemarang alengko iya kurang luweh wis antuk samadya warsa itu ing kelungguhan iki Allah taala murgake sawangen papan paseban siadi kamulyan gelagah alang-alang yen kesuwen siadi ora mapan ing kunutan murmo dadi lemah sangar telapane siadi kang tumapaing jarambah yen sikil mutok junjung wekasan dadi rajah kalacakra aja tokang manungsa wani anglungguna sesandingan wae mesti lebur luluh tanpa dadi aku kangen wong bagus menunggu aku uga kangen marang paduka Kanjeng Koko Prabu yen aku loro aku kepingin ambut itu yang murih tumuli senggang syukur yen aku susah wong bagus aku kepingin gawe srana supaya tumuli lecar yen aku kesel aku ingkang sumuleh ing kewajiban yen aku bingung aku kang bakal nyaosi margo bisa nojo kebadut bingung yen aku muyung aku saguh dadi tambaning muyung totong tit nun kowe bisa nirokke pamanmu mugi-mugi saged syukur syukur kang mangkono jagat ora kenep loro manungsa kaya Kumbakarna rateng rampadan piye jit sampun dipun tawisaken dening dulur rateng Kumbakarna aku ora lali karmamu ya wiwit prol kowe linerake saka guwa karpane Kanjeng Ibu Patari Antari kurang luwih siadi biyen umur setahun wis tau ngentekake panggang 13 wong gulung gulung apa kak? Aku wak babi lho ya babi baku yang aku satu ya wak babi lho wak babi ya wak babi apa wak babu? Wak babu kok pamplong gue wong gulang tak gojekan kok kayak gojek oh suka orang kok ada pukul pangan lho kok gojek apa-apa aku nang pukul pangan aku lesu-lesu tenan kok langsungan dok siji gue gue iyo yo wes yo sudah nanti lali aku ora apa meneh jit kados sing ing paduka dawaken panggang menjangan panggang menjangan apa meneh empal andoko apa meneh maiso garang asem sing bangsa nganggo duduh jit sampun temawis menopengin dados pekarmanipun pamaning panglebur kongso pengunjuan Argyo saking negari Kamboja bener seger isih tus parine soko nandi sing ngadang ih Nyai Kliwon bagus lung lung wah mbak ilmu kan ngadang nggak tau mateng ngadang malah awet lapar, kok awet kenyang, awet lapar, coba. Kumbakarna? Kumbakarna? Apa? Dedaran, kabeh karmamu kalebu, panggang menjangan, panggang merak mengkulwis temawis. Kalebu sing bodoh lelati menteni tekamu, kumelaring lelangan, hingga datang wis bodoh menteni. Misrono?
1: Misrono, pengen juga yang ada, wak.
0: Kadang pengerawit bi,
1: menikah sampun nyemawis.
0: Nengguin aku satu tu sadar kelawan Gusti Wing Pangle berwongso. Wongso borong kayeng lan kemarin kita pasrah lagi kaya Kumbakarna tak kanti yai amiwiti bojone bareng lan pun kadang.

0: Gir. Punah aku, Gir. Kesan ni kumbo.
1: Apa wae Prabu?
0: Mbo kene mbo.
1: Apa wae Prabu?
0: Kowe anake sapa?
1: Aku anak Kanjeng Rama Kumbo Karno. Aku ya ngono.
0: Ning kowe urip ora ngendi?
1: Ana Alengka Tiraja wae.
0: Ana Alengka Tiraja sing duwe panguwasa agung Alengka Tiraja. Kandhane tangga teparmu sapa? Ora perlu takon bapakmu. Bapakmu wong goblok ndukul warga kene kok. Kandhane tangga teparmu kowe iki wong endi?
1: Alengka
0: sing bawah ki. Sing kuwasa. Sing murba, sing masisa sapa?
1: Ya kowe wae
0: bener, Dit. Gulu iki bocah wae mursid nalare, Dit. Inggih. Sing kerang kok binto. Goblok. Sat. Iki bocah mursid nalare. Kowe ngrumangsani ana Alengka Tiraja ngrasakake kamuktene.
1: Iya wae.
0: Yen kamuktenmu diogreh-ogreh kethek, kowe piye?
1: Ya ora entuk
0: tenan ya, ora entuk ya. Dit, lho iki Dit.
2: Nggih.
0: Kowe gelem ngrasake kamuktene nadyan kowe bocah durung sepira umurmu ning nalarmu wis genep. Ora turun bapakmu kowe ya turun ibumu, ibumu ki widodari. Ora jenengmu kaliyan to nalare luhur. Dina iki tak timbali kulup sakarone. Lho, kamukten semene gedhe ning Alengka Tiraja kuwi sedulurmu tuwa Indrajit ngelepeh ngopo? Ngopo? Kabeh para kadang-kadangmu tuwa tri kaya Trimurda tri krana mengkono kabeh ora milikake kamukten Alengka Tiraja ternyata wis kepatut. Padha kladuk tuwa mrene ngrasakake kamukten bebasan sinundul puyuh tilumpak punjen mung wae. Kabeh para sedulur-sedulur mamung kowe sak karo sing diprihatinake kowe besok gelem ora upamane lho nggih upamane samong solan sawanti-wanti pun wa rereh saka prabon munggah ing gunung madhep pinandita sapa sing dadi ratu kene
1: lah sapa
0: awit saka karepe kadamu tuwa Indrajit ya mung bocah loro iki kang bakal dijemlengake nari ndreng Alengka Tiraja ratu njaba ratu jero kowe gelem
1: wis kena gelem to wae aku ya gelem
0: larak ngono bagus. Kowe besok ya kepengin kaya aku ora bibit dari ya. Pengin ora?
1: Ya kepengin wae
0: bagus. Ning padha gagasku ya wis butah ya. Mung tak kudang besok ora biyo wit dari. Ning ya kuwi ana catate sawetara apa besok kowe bakal bisa dadi ratu nang Alengka Tiraja.
1: Sebabe
0: bola kepiye, Ger? Dina iki Alengka Tiraja kuwi sisip katurangane kurang-kurang bejane arti nggone kethek kethek elek. Arti nggone kethek kethek elek iki negaramu iki kratonmu iki buandamu iki duwekmu iki wajibmu. Kowe lila ora yen nggone kethek?
1: Ora lila.
0: Kowe wani tak jukar kethek? Wani. Tenan. Sak wanti-wanti kowe wani tak jukar kethek?
1: Yen ana dawuh apa Prabu aku wani.
0: Mbok ngene, Mbok.
1: Aku ya wani, wah bagus.
0: Dit. Endemu nyungkung, Dit. Angur mati, ang saing Sinowati cilik loro. Mbok ngene bolan keswani ku, Mbok. Itih Narada prang, Dit.
2: Aduh anak gue.

0: Yayi Bathari Kiswani garwaning pun kakang. Nadyan mus pirang-pirang warsa pun kakang anggarwa siadi nyatane tinling dewa wis kasmatan pinaringan turun semoga momong putra yaiku si Kiswani Kumbolan Boginumbo. Nanging ora kaya ngriklungguan iki dinde pun kakang bali saka sowan ndak gelak lakune pun kakang daya-daya nggone bakal ketemu marang Siadi nanging tinemune paton lamun maling ngos kaladu ewa Kiswani aja gawe goreng cas pun kakang moro kaki dumuken wiwit saka solah sloga kang sarta nggone pun kakang nyabawa endi kang tok rasa kurang gawirnaning penggalih katimbang amung tok ndemono jroning rasa pangrasa prayoga Siadi tumuling andika pun kakang ledya midhangetake
1: mboten wonten menapa-menapa menawi tetelo patuku satunggaling satria ingkang lantip panggrahitanipun ndawek tuming ngagrakat pun pasmon kula kewala tartampu sampun saged pinampi kanthi raos pun panggrahita
0: ya weh agak dua patol akeh poro dharma kang ndarbeni kawruh lan ngelmu mumpuni sarta nyrambai ora tau ganjil sakabeng petunge ora tau kutang sakabeng lelakone sarta ora tau keliru sakabeng pangirane nanging kepinteran kang sarta kawruh kang sundhung langit mau bisa ajur yen wis ketaman pasemon kang ora ngresepake ati moro kake ayo jame barung sinang ngalengka diraja kang nyatane ana jroning swasana kekisruan iki tan murung bakal mbabar swasana keguncangan. Kiswani murga kesia ditunggu lima turo
1: kapar ngwangi ngetenget naliko kanjeng pangeran kundur sangking suan paling dawuh dateng kula bibar nampi tetukanipun ingkang raka Sang Rahwana Raja awit saking gempunging penggalih patuko mekasanan jarak ngelalu mboten kepingin nyumerepi awon saining swasana negari Alengka Diraja nadyan pinten warsa pinten windu menawi Sang Rahwana Raja dereng kepareng maringaken mangsur kyan sinta wonten astaning Sang Ramarga panduk patuko kaplalah mboten pinanggih ewadene kenging menapa
0: ya piye tanteni waton Siadi sih gelemang suli tegese nggon munesu ora tekan batin sih kambang-kambang ling yo tetep adur rasaku wih aja ngeling ditep anakku kaya ngopo kisruh kowe ning botote lagi tetepi wajib. Muga-muga nggon pun tetepi wajib iki aja napa pamarga aku tok nesone ya wong ayu.
1: Nggih. Nanging
0: iya, piye?
1: King menapa? Dupi putra pulunan paduka pun kulup Indrajit. Wanita randaan mancing salepeting papan pamelengan. Sarto wanto langgik kanggen paduka topo nindro. Kulo tingali
0: opo
1: paduka candranipun kados dene Burantaya ingkang kenging jenu. Inggih gesang nanging maksih ngalumpruk kados dene tiyang ingkang tanpa pemanggih mekasan kesuben dhateng pangandika piyambak ingkang enguni nate patipat mboten kepareng suwan ngersanipun ingkang Raka Sang Rahwana Raja nyatanipun samangke paduka kau kisauan amargi tinimbalan kaporo putra paduka kalih ugi tinimbalan ing kadaton hingga amargi saing menika tegesipun paduka Kanjeng Pangeran sampun kesupen dateng krenteking penggalih ingkang nalika nguni nate kadhawaken ing kula.
0: Kiswani, iya. Purwamadya wasana kabeh, aturmu kang terdak-terdok kena diitung. Iki, sarambut ora luput, sateng ora keliru. Nanging upamane, upamane. Sadurunge pun kakang, ngawru yen to sinto durung dibalekake. Nadyan kraket jerambah pun kakang tak wujudi katimbang swarna ngersane Koko Prabu Rahwana Raja. Gedhe cilike pun kakang kena ing mlithuk. Koko Prabu nggone nampani swanku tanpa beda kaya kerawan tamu agung.

keswane kumbolan bo kinumbo. Apa ibu kene-kene kulup ayo manjeng pepungkuran luweh dhisik ngromo nedya samadi aja nganti ngewewu inggone minta kanugrahaning dewa ya ibu.

Panepaning sang Kumbakarna lamun tinandra kaya gunung geni bisa lumaku. Sawan janjebluk bakal ngupar barisan ingkang Pandhawa. Amungangan tiwat jerksoso panekar sawetawis kang samyan jajari lampah. Warneh-warneh tumpaan ana kang numpak singa barong simo pragalbo harimong barong ngeru kangan numpak ngereng kang tinumpaan sami-sami karmongso daging manungso rawa desa kang kaliwatan dadi geger. Rajang parisan ingkang orto denowo kang sedalan dalan anggung asoramu nirboyo nirwikoro hamba piwuto lampai sinigeg ingkang dawek anton lampah neng nau kauso kentos kang tinarito parisan ingkang riwondo alinten dalu denyane nuwun marang Dewata Mugi tinebihna ing sapu dendha.

lup anoman doyan gotu pakang jembawan kakang danurwinto soto bali bali wisoto tutak rawun kampi sarobo elan kabeh prajurit rewondo orang kang parani jeneng apa dine pangkatmu moro podo piarsakno pitung kaskwiki magepokan kalawan nggone podo bubarung guling yudo sembodo amunah satru murko kang pengawak patih prasto ih paman patih anilo suawi kaparngo paring dawuh. Semoga paman patih keparngo paring dawuh. Iyo sanadyan ing toto gelar kelungguhan iki kabeh perwadya wanda kang unggul ing aprang nanging aja kaladuk suka-suka pari suka mangun sukane ati nganggep yen to mungsuh wis sirna amarga padha kawruwana kulub kang dadi tok sumbering angkara murka durung bisa sirna saka lumahing bumi yaiku Narendra Lengko Diraja Prabu Dasamuka kang angkara murkane bakal diratakake salumahing bumi kang mangkono ora jeneng muka yen to isih akeh Senopati Anung-Anung Alengka Diraja kang padha saguh dadi bebaukanane si Dasamuka nedya mangrurah prang nandhingi kridaning kabeh para wadya pragungsa ingkang amarga saka iku ora jeneng muka yen to kabeh aja padha kendhat nggonmu tansah mbudidaya sarta aja pisah kalawan kawaspadan amarga pambudidaya lan kawaspadan apa dene kaprayitnan iku ngibarate tanpa beda kaya sumandhing gaman kang landhep kaya ngiyup ana sak ngisoring payung agung tumraping para prajurit para satriya gegaman iku tanpa beda kaya jiwane yen to nganti gegaman uwal saka cengkermane padha karo masrahake jiwa ragane marang mungsuh marga saka iku kulub nggir anoman mulun wonten punika ing ngadhawuh oneng pitung kira-kira kapan Rahwana Raja matah salah sawijining manungsa kang minangka dadi andel-andele nandhingi kridaning kabeh para wadyane wanda iki lepat saking panginten jebul kota ing akathah aturing wadya pangisepan ing mangsa kalenggan menika Ngalengka Diraja njenengaken senopati mboten sanes dawuh namung kadang tarunanipun Dasamuka satring panglebur gongso ingkang kekasih Raden Kumbakarna nanging Raden mekaten kula namung badhe mestuti ngreh pangandikanipun Sang Rama Margawa tumangka ing suku kula ku manunggaing tangan kula greget mosi ing manah badhe kula anggi ambebetengi keluhuran ing asma ingkang mangsa kalenggan menika kasarira dening Sang Rama Margawa mugi-mugi paman patih sadaya manahing para rewanda saketa manunggal sami lan tekad kula mboten kendor wonten madyaning pabarisan mboten badhe luntur saliring kekuntur mboten mendo saliring panggoda mboten lilih
saliring pangari-hari. Mengsa ingkang tansah marojo lilo tumunten syuh presto kendih dining tayaning adil. Ridho mawur mangawur-awur-urahan ngarandeng adurit kong maguru kong so tetek kaya putulung. Ikon sop ya, ya, ya, ya, ya.

Sinuks mo yo wina yo ingal sepi ing patih anilo lulun wonten pengendika ing adaw semengko pangawak bodro suwan mono ngabiyantaraning sun sigura mawa kita apa mungguh wigatine aduh Raden sewu-sewu kenglepatan kula diagung pangaksama paduka dene mekaten kula lan sagung Pralewanda sami ngutireng pupuh dipun sababaken ing samangke ngalengka ngedalaken senopati mboten sanes jawi namung ingkang kalokeng rat satriya agung padang tarunanipun Sri Dasamuka Raden Kumbakarna senadyan dipun ketok karusaning Pralewanda pinten-pinten dedamel ingkang tumama ing Sang Kumbakarna parandene rinaos namung kados dipun entok ilmut kalebet pulunan kula pun kulup anoman ledel gayuh ngantoriksa anebak dadanipun Kumbakarna mboten lebah mboten rebah malah anoman ingkang kunta kaprapal wekasan kaprawasa ingkang menika mangga dados ning kawiningan paduka ingkang sinuwun long-longing trio mangumang.

Gunawan, Gunawan. Ora ngira yen to kowe satriya nanging lelonyotan kandhamu. Nalika sira bali swita marang jenenging Sun, matur maneh yen to nedya nyuwitake kadang mutu kang aran Kumbakarna. Nanging tinemune samengko jebul tiba kosok dalen. Kumbakarna madeg suraning dirya jumeneng senopati nedya ngrabaseng para wanara. Aduh, Raden. Kuwi lha ta. Kula ing sampun ndodhok lepatan. Upami pinagasa jangga kula. Ing panginten sampun trep sarta sakmesthenipun. Saderengipun kula matah salah setunggaling senopati ingin kedah nandhingi kerjanipun Kakang Kumbakarna. Menapa paduka kepareng ngiteraken sangga runggi, kula nyuwun manti. Badhe kula nggih manggi Kakang Mas Kumbakarna. Yoh, borong toro kang bakal tok tindakake tak sawangi kaya ngapa mengko dadine. Raden, kula nyuwun pangestu.

0: Kakang Mas, Kakang Mas. Kok mengaten paduka? Mboten jumbuh. Kalian raos pangajeng-ajeng kula. Namung anuhun nipit tungkasipun Kakang Mas Kumbakarna. Nalika suku kula ingkang tengen sampun ngidak ing Giriswara. Suku kula ingkang kiwa maksih tumapak ing bumi Ngalengka. Malang tumulih lampah kula betinan det dening Kakang Mas Kumbakarna. Paring dawuh menawi katampi anggen kula suwita Sang Ramargawa paduka ugi badhe tumut suwita. Nanging kenging menapa jebul? Malah paduka kepareng madeg suraning driya nandingi kridaning para wanda. Enggen andadosaken kathahing kurban sadaya para wanara. Saking kendhih ngreh daya kaprawiran paduka Kakang Mas Kumbakarna. Menawi mekaten angsah paduka Kakang Mas Kumbakarna menika sami ugi nyemplungaken naraka ya mani dhateng ingkang rayipun Gunawan.
1: Gunawan. Gunawan. Omong kowe kaget wis sak mestine. Jer pun Kakang nyelaki kalawan lutap kang wis tau tak lairake marang si Adi. Nanging sapa wonge bisa nglakoni? Layaran tengahing samudra tapa jroning kowe iku kamulyan kang tinupaya nanging kamulyan mulyan kagem sarira pribadi ora ana gunane apa-apa. Nggon kumakarting madya padha mung tak cadhangake kanggo kamulyaning turunku. Aku anak-anak loro wae meh mati sia. Awit saka tindak pakartine Kakang Prabu Rahwanaraja nalika pun Kakang pungguh lan pun Kakang ora gelem pinarintah dadi senopati jebul ponak amusi Kiswarni Kumbamba kinumba ditimbali bocah loro diwenehi tetadangan kamulyan kang sarta kamukten diblithuk dirimuk-rimuk bekasan guyuan guguk dadi mantuk-mantuk sanggo dadi senopati nandingi kridaning wanara sumendhar rasane atiku mempengkah jajaku sapa wonge bisa ngrasakake anak kang tak tresnani kang mesine kudu ngrasakake kanikmatan karena dheweke ora ngerti kentang ki muling lakon gelem ora gelem kudu kasembyake ngaradan dadi kurban ing angkara murka yaiku tingkah pakartine Kakang Rahwanaraja. Mula bodho sakala pun Kakang kesupet yen tau nate janji kalawan si Adi. Nate janji kalawan si Adi bakal melu suwita. Kumrangsang satemah kumrengseng rasaku ora bisa dipambengi meneh nggonku kepengin nebus nyawane anakku loro. Kiswarni kumpulan bokinumbo ndak tebus sarana kewanenku lan kesaguaku. Dinadyan aku wani lan terbeni kesaguan dasar kurambilan yang koro murko ya kuwi Kakang Prabu Rahwanaraja. Nanging aku mbelani umbi kelairaku negara Alengka diraja kang dadi ajang kelairaning pun Kakang. Iku mungguh karepku Gunawan. Wela tal.
0: Kakang Mas. Inat jan ginakaken dasar menapa kemawon paduka kedah ngakeni lepat. Nanging lajeng kados pundi malih upami wujuding sekul sampun lajeng dados bubur angel dipun akasaken malih. Satunggaling lampah ing mangke Kakang Mas kedah ndodo kelepatan. Napar ngopi tados. Pilih panjenenganipun Sang Ramargawa menika tetila ingkang paningal sewu pandan maning Sang Hyang Wisnu ingkang menang andum kabagyan inggih namung panjenenganipun ingkang menang ananuntun dana luka prateng swarga luka menapa sampun lila lair batos Kakang Mas.
1: Iya ora bakal tak jabel wecaku yayi. Moroga katurna marang Prabu Rama dudun ing ngendi dununging swarganing pun Kakang Gunawan.

0: Olen saking liyop layap ing aluyop ing. Mula tala. Aduh, Aladin. Paksa kula muta tuli kalian wontenipun lampan mriku. Ngantos pinten-pinten cara ingin kula ginakaken. Kangge ngendhakaken keparengipun Kakang Kumbakarna. Angrerapu sampun ngantos kalajeng-lajeng anggenipun Bramantya. Nanging ngantheping tekad sampun dados kapitadosan. Jerange ngeti satunggaling satriya dasar prajurit. Lingsem menawi andabela tapipun ingkang sampun winedhar. Mulai ingkang menika namung sumangga kepareng paduka Raden.
1: Mangkang rusu sumbalindo bumi kunjing kumaludha kuntur ketok mopang jalani diting.
0: Mila dalah Raden opo Narpati Sugriwa enguni kula nate tidreng janji naliko kula nampi sih pitulungan paduka katepit ing asem dampit saged uwal. Samangsa trenceng ing jawah kula saged lan sagah anyidhiaken rekyan Warsinta ing negari Ngalengka Diraja kasanipun namung anak kula pun anoman. Angsal margi ing prayogi anggen kula badhe misungsung kabagyan dhateng paduka. Kula nyuwun pangestu kalilano madhek suraning driya nandhingi Sang Kumbakarna.

0: Di sana Sang Anoman.
1: Kulo Raden. Mboten totok kalian sumbaripun yang paman kemendu serai lo ilok. Wong gerang ora mendo malah dodro. Pamer iki seleh ngarep. Gedak-gedek. Nyandang anggur itu apa yang ngeriwong di pamer itu. Tanggul rasa gitu. Loh, kok ngaten? Kok malah ngaten? Menikur, ingin bawa paman? Iya. Lakar makatan nanging. Kepatusan ipun paman Sugriwa menikur dateng kulo boten remen. Iya mentar. Ipun sawong akan menikur namung adik kulo pun toyang goto. Ongcani kuya mung anak kualon. Ini iya penaan. Menawi kula radi ketinggal sekedhik men piyambakipun serik dipun anggap anakipun menika badhe kawon dhateng kula. Iye mboten tekel ing atasipun sederek. Menawi kula pajeng piyambakipun nggih kula geret supados pajeng ngaten kula. Lho kok ngaten? Nggih ngaten. Men kementus ora jamak. Rumangsane ning wong perwira kejaba mung keluargane dheweke. Nyatane kabeh tinemune mung gagar wigar tanpa karya mengar dereng wirang andheder isin kok dadi do maju. Sakderengipun menika menapa sampun wonten rupyanipun nalika semanten adhi kula pun daya anggota dipun duta dening Sri Margawa. Dateng alengka diraja malah badhe kepilut dening pun Dasamuka. Namung perkawis dipun nindingi-mingi putri ingkang Sulistya ing warna penganggen ingkang sae daran ingkang nikmat kok meh lali marang kewajiban kaya ngono kok jarine anak pendhita menika pendhita mlopo. Menawi Raden rumiyin, kula mboten kengguh, nanging kula sampun sembada ngobong alengka diraja. Ingkang paman kula aturi melasi, kajengipun. Men kapok. Lho kok ngaten, kajengipun. Menawi ngaten tak, Sang Anoman menika wantala dateng bapa pamanipun piyambak panjenipun kula menika mboten marahi. Iye kula pepundi, oh nggih dumados Sang Anoman menika nggih mboten ngawonaken piyambakipun nggih sami-sami lumampah gitu. Piyambakipun nggih lumampah, kula nggih lumampah perkawis awon lan sae, sekedhik lan kathah menika gumantung pepancening Gusti. Lho ngrembak menapa menika? Iki ngrembak kados ngaten menika kok. Oh, iki sampun monggo. Menika ngantos alit saged ageng dumugi ning pejah menika sampun dados pacanganipun tiyang gesang. Yen wani perang kudu wani lara, yen wani urip kudu wani mati. Nanging sadaya wau dipun budidaya supados radi panjang umuripun. Kula menika sanes dewa mboten saged manjangaken pun nyendhakaken umur. Menika keparengipun kodrat amargi tiyang menika mboten saged pisah kan dipun mestani pasti lan kodrat. Lho dengan dika menika pendhita mulang kula mboten kok mulang kula menika namung tumut gineman. Mesaken kemaman ya men kajengipun kok ya men. Banget-banget temen mlebet gething karo Anoman. Dume aku ora karuan bapak kuwi lan wong dikandani. Akal spiro jenenge Anoman. Pol-polis taun rong taun. Sak gebyaring kilat. Nyatanipun ya awet seprene ora ning apa-apa ngaten kok dadi malah doya anggota menika sakmene terus pundi lampahanipun nyambut gawe setengah wengi mesti semaput menika terus pundi menika sinten menika iki menika saged mlaturi ngirim Bayu status wah kenyataanipun ing paman pun Sugriwa ih mlaturi semingkir mugi-mugi dewa angijabai saged kasebatan anggen kula ngirim Bayu paman Sugriwa nanging mangke menawi Bayu kula kirimaken piyambakipun bareng di Bayu kalian kula semenang-menang malih mangke ora urung yen njaluk tulung aku kok semenang-menang lho sinten ya piyambakipun menika malah keluargane sanak kadang aja-aja nirokke Anoman ora sak mesine sapa sing nirokke Anoman ora tak aku warisku ngaten niku terus pundi menika lho apa nggih pancenipun tak tinggalin lunga ngarek mak berubut kok dingel-ngel ih mugi-mugi sakit kas badan
2: kan sama rabba moreng soksmo sinoksmo yo winah yo engal sepiting
1: milo awasto sang maruto maruto tegesi angin Pranyata pinundhut putra dining sang Hyang Bayu dewataning angin. Mulawastra Prabantana putra Prabantara tegese angin putra anak mapan punika putra siswaning sang Hyang Bayu. Mila sinebat maruti tegese napas angin tilik kang manggon ana jroning guwa karpa. Ameses sarandhuring sarira mijil. Kang Bayu baru bul ngebeking payudan. Anyembuh Sang Sugriwa. Padha sakala tuntum bebayune kanggo nirmala walya ketman jati jati satemah mulya. Milang-miling anggung angon limpe rupi wis kalimpe Sang Kumbakarna ginigit granane. Uguting krana lumaris kabeh andhem Sang Sugriwa.

Duh pukulun. Kulo sampun mboten silih paninga. Pilih patuko sang romor gawa samang kesampun jemeneng sang Hyang Wisnu. Katingaling pason dulanipun wonten sing ngangsono edi ing maweh perbawangan nguwung boten barengi. Kulo pitados bilih ingkang sasana ing mriku inggih menika dewa-dewatane adil anenggi sang Hyang Wisnu inggih sang Hyang Suman. Wow, pukulun. Wonten keparenging penggalih suka pitedah margi ingkang prayogi. Kadang kula sepuh Kakang Kumbakarna karuwatma. Tinedhan ing pundi margi ning kasuwargan pukulun.

sampun ngantos namung kangge pengewan-ewan kadang kula sepuh Kakang Kumbakarna. Nadyan kados pundi kemawon menika sederek kula tunggal ayah Rena kula mboten wantul menawi nandhang mekaten. Sampun ngantos dipun dak siya prayogi babar pisan kanggah nang pantoko. Sampun ngantos memanjang wirang pukulun menawan sak temene mung ucap mengkang pungkasan iki ingkang tak enteni. Ya nyoto slega lilaire terus ing batin sawangen. Ya mung titi mangsa lepasing pusaka ku ingkang pamungkas iki. Dadi srana Kumbakarna kudu tekaning patiyan madyaning paparatan. Sumangga pareng paduka pukulun.

Narpati Sugriwa lulun wonten punika ing Adau. Sirnaning Kumbakarna ngurangi angkara murkaning Rahwana Raja. Ayo padha bebarengan sesanti. Hayu, hayu, arhayu. Suradira dayani Kang Ratsyuh prasta tekaping ulah Darmastuti. Bedhek ketitik ala ketara sapa kang bibit yala ing kono wahyune sirna. Ayo padha ngenengake cipta nyondongake rasa bebarengan.